Bayo jana rumang saku ki yo aku ngiris kelingan ngene iki beh jan rumang saku nggih jan.